0: savremni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: nećemo ni za žim nagleti ili pak hoćemo malo jače u zvuku, jer ponedjeljak je da razbijemo eventualnu famu ukoliko je prisutna zbog prvog radnog dana u tjednu. Mislim za vas, dragi naši koji još ne koristite dane godišnjeg odmora. Ako da, onda je svaki ljetni dan nalik koji eto, gotovo identičan. Pronađeš neko zrno svoje uživancije kroz summertime. Mi kako god vi bili na kojoj putanji trasi, uvodimo u dan na najbolji zvučni način. Danas je ponedjeljak, dobro mi došli i dobro se zajedno razbudile.
1: Dobro jutro, smiro se.

spremni za one izazove koji nas očekuju danas. Nadam se da neće biti teški. U svakom slučaju, ma gdje vi bili i kako hodili, zasigurno će dobra muzika biti jedan vjeran prijatelj prati vas sa ORV frekvencija. Još jednom, dobro jutro.

razbuđivanje. Ili pak tetošimo vas koji ste zasluženo na odmoru, pa baš plandujete. Popijete prvu jutarnju, bijelu ili crnu. Minerali potrebni hidrirati organizam, obod, lagana odjeća i ideš pozdraviti ljeto.

0: Još uvijek neki tek trebaju potegnuti na duža putovanja, odnosno odmoriti se negdje na Velikoj Bari. Iz Bihamka savjetuju.
1: Tokom dužih putovanja pravite češće pauze, a prije polaska na put informišite se o trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima.
0: Kroz RV prometnu centralu prenijet ćemo i molbu iz Bihamka.
2: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: A ja pozivam da ukoliko imate korisnu informaciju o drugim vozačima, najprije dojavite meni na ORV i službeni Viber broj 063-422-126. Završni dio posla za plasirati u eter je na meni. Sretan put!
3: ORV prometni infocentar.

Jeste li se razbudili? Jeste li već na svojim radnim pozicijama? Jeste li u prijevoznom sredstvu na putanji ka istoj? Jeste li u situaciji da je mozak na pašu i da koristite dane godišnjeg odmora? Neku pjesmu koju biste voljeli ili čuti ili s njom otpočeti dan? I to mi javite na Viber broju 063 422 126.

osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: ima naravno i ponedjeljak svoje čari. Gledaj ga sa ljepše, vedrije strane. Ovo šarenkasto po vremenskim prilikama promjenljivo, malo i brutalno ljeto. Ići će zbog toga što su nam ili smo si mi nametnuli te klimatske poremećaje. Poremećaje sa playliste ORV-a u ponedjeljak nema. Brijemo najbolje hitove. Pojačajte.
1: Ljeto uz ORV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: uprave u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji. Smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Savez sindikata zatražio da kroz zakonska rješenja zaštiti radnike koji rade na otvorenom na visokim ljetnim temperaturama. Dok se poslodavci protive izmjenama zakona i smatraju da su postojeća rješenja dovoljna, ljekari upozoravaju na brojne opasnosti po zdravlje radnika koji rade ljeti u ekstremnim uvjetima, a i u dolazećim toplinskim valovima. Migracija stranih državljana u Sloveniji bila je pozitivna 27. godinu za redom. Građani Bosne i Hercegovine su dali najveći doprinos tom pozitivnom migracijskom saldu, jer se u Sloveniju doselilo 2000 više državljana Bosne i Hercegovine nego što je se iz nje odselilo. Europski parlament saopćio da je napredak Srbije na putu prema Europskoj uniji usporen i ovisi o reformama u području vladavine prava i poštovanju demokratskih standarda. Naglasili su kako su slobodni i pošteni izbori rješenje za političku krizu u zemlji. Iran izvijestio o novim eksplozijama na južnoj obali blizu Hormuškoga tjesnaca nakon vala novih američkih napada. Uzvratili su na američke baze u regiji. Američka vojska tvrdi da brodovi nesmetano plove Hormuzom. Njemački parlament je odobrio zakon kojim bi se osobe koje negiraju pravo Izraela na postojanje mogle kazniti zatvorskom kaznom, dok Berlin istovremeno odbija priznati palestinsku državu i pojačava obračun sa propalestinskim aktivizmom. Nauka upozorava novim istraživanjem. Kratki videi mogu stvoriti dojam da smo nešto brzo i lako naučili. Međutim, novo istraživanje pokazuje da taj dojam vara. Ljudi koji gledaju kratke videe, poput onih sa TikToka ili drugih društvenih mreža, slabije pamte informacije. Posebno je zanimljivo to da se razlika ne vidi samo na testu znanja, nego i u mozgu. Sport. Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner, pobjednik je Wimbledona, nezvaničnog prvenstva svijeta u tenisu. Nakon što je u velikom finalu, nakon skoro 4 sata igre, bio bolji od Nijemca Aleksandra Zvereva, 3-1 u setovima. Sinner je tako obranio na titulu pobjednika u All England klubu, postavši 10. tenisač u Open eri kojemu je to uspjelo. Ukupno 5. Grand Slam naslov. Ima i 2 Australian Open, a te 1 US Open.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko, meteorolozi u najavi za danas: preovladavaće sunčano vrijeme uz manju na oblaku. Dnevna temperatura između 25 i 31 Celzijus stupnje.

je najavila svoj ljeto. 8 sati 7 i pola minuta. Sada je na plus 22 Celzijeva stupnja u RV teritorijalnom okruženju. 13. je dan po redu kroz 7.2026. Ponedjeljak, dobro jutro, znači novu priliku. Jedan mali koračić približit će ciljevima. Samo naprijed.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto. Oh, yeah.

0: možemo ništa vraćati. Vrijeme i bačen kamen nije moguće vratiti. Niči vas neću opterećavati. Hoću samo da naznačim da možete, kao i što ste već radili, od one prve najavne riječi napisati svoj prijedlog za neki hit koji bi vi voljeli čuti. Da, ma kakve opterećavajuće teme, ovo je ljetno jutro, ovo je razbibriga, ovo je chill. Takav chill ćemo u nastavku slušati u obliku habanere, ali u novom ruku.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Dobro jutro, pokrenuta je mašinerija odavno na Viber studijskom ORV broju 063 422 126.

0: akcije ili u stream o RV Radio.
1: Pozdrav svima koji voze u susret rubrici Prometna centrala. Samo malo, da, mjesto se zove Uroša, teritorij Srebrenika, poveznica sa grad Brčko. Eto, ukoliko vozite tom trasom, vi ste kazali jedna patrola na cesti primijećena. Sve dalje isto, ma isto, sve isto, da. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Da ne bude iznenađenje. A mi ćemo međuvremenu za sada samo u pjesmi potegnuti malo dalje. Pa da, ona omiljena destinacija. Negdje na Jadranu, pa neka ide legenda uz Baška Voda.

0: sami kakav erio. Ma ništa ljepše nego domaće, jel tako? Najbolje se čovjek osjeća. Jeste li potegnuli veliku baru? Ajde, i ako niste, a možda nas sa lokacijom tamo neki koji borave, slušaju, ne sumnjam je u to, obično bude javljanje iz mora. Pa pozdrav i vama. Nego ajmo se mi sad ono, znaš, u mislima nam sve više kako odmiče ljeto. Tako, obala, odmor, sve nešto što čini onaj lijepi, slani, slankasto plavi ljetni osjećaj. Ali ćemo se vratiti, konsolidirati redove i u stvarnosti. Ajmo na ceste, ajmo u prometnu centralu. Dobro jutro, želim u Biham.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: MUP-ovi okolo najavili su radarska kontrola u TK u Banovićima u mjestu Podgorja, na Zeničko-Dobojskom u kantonu, u Tuzlanskoj ulici u Olobu i na teritoriju centra. Adresa radara je Vranduk. A ako ćemo potegnuti malo dalje, ima li gužvi trenutno na graničnim prijelazima?
1: Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašibegović.
0: Hvala vam lijepo. Urožaj još jednom bijavili, kontrola. A još nešto, uz prijedlog za dobru ljetnu pjesmu ili pjesmu koju bi voljeli čuti. Napišite pismo koje ne košta ništa na Viber studijski ORV broj 063-422-126. A u nastavku nas prati Junak Plaže. Legenda u pjesmi Dino Dvornik, za zauvijek ljetno. Sretan put, ugodna vožnja.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

0: Da temperatura i na mundijalu do usijanja ide ovih dana.
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.
0: Za tvoje dobro jutro uz ORV i ljeto. E da, danas je dan odmora, sutra prvo polufinale u srijedu, a drugo. Očekujte i nagradne pitalice ususret oba polufinalna meča i onda krovno, pa kako ide i na svjetskom prvenstvu. Krovna bitka za dimnjak svijeta. Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim SP ili mundijalskim pokroviteljima. Kompanija ROX, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Velim, ujutro pitalica broj 1 ususret polufinalu broj 1. Francuska, Španjolska, mnogi kažu finale prije finala. Šta vi velite? Srijeda, drugo polufinale, Argentina, Engleska. Branitelj titul je pa protiv jednog, da, opravdali su. Najužih kandidata u borbi za nas. I onda nedjelja, kraj istoča tjedna i mundijala, borba u velikom finalu za svjetskog prvaka. Tri pokrovitelja, tri nagrade, tri pitalice. Budite od ujutro s nama, svi vi koji se želite, volite igrat. Pa da, bit će ono neka pitalica upućena iz studija. Da li prognozirajte rezultat, pogodite rezultat ili slično, a za uzvrat top vrijedne nagrade. E, ne znam, sad je zbilja teško. Od ove četiri ekipe nije bilo nikakvih iznenađenja, definitivno četiri favorita su među četiri najbolji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
2: Dobro.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je vijesti na ORV-u.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,4.

Rusija odbila priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka Međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji. Smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Savjet sindikata zatražio da kroz zakonska rješenja zaštiti radnike koji rade na otvorenom na visokim ljetnim temperaturama, dok se poslodavci protive izmjenama zakona i smatraju da su postojeća rješenja sasvim dovoljna.

0: Ljekari upozoravaju na brojne opasnosti po zdravlje radnika koji rade ljeti u ekstremnim uvjetima, imajući u vidu da i dolaze novi toplinski valovi. Migracija stranih državljana u Sloveniji bila je pozitivna 27. godinu za redom. Građani Bosne i Hercegovine dali su najveći doprinos tom pozitivnom migracijskom saldu tamo, jer se u Sloveniju doselilo 2000 više državljana Bosne i Hercegovine nego što ih se iz nje odselilo. Europski parlament je saopćio da je napredak Srbije na putu prema Europskoj uniji jako usporen i da ovisi o reformama u području vladavine prava i poštovanju demokratskih standarda. Naglasili su i tom kako su slobodni i pošteni dolazeći opći izbori u našoj zemlji rješenje za političku krizu. Iran izvijestio o novim eksplozijama na južnoj obali blizu Hormuškoga tjesnaca nakon vala američkih napada. Američka vojska tvrdi da brodovi nesmetano plove Hormuzom. Njemački parlament je odobrio zakon kojim bi osobe koje negiraju pravo Izraela na postojanje mogle biti kažnjene zatvorskom kaznom, dok Berlin istovremeno odbija priznati palestinsku državu i pojačava obračun sa propalestinskim aktivizmom. Nauka upozorava pogotovo mlade novim istraživanjem. Kratki videi mogu stvoriti dojam da smo nešto brzo ili lako naučili. Međutim, novo istraživanje pokazuje da taj dojam jako vara. Ljudi koji gledaju kratke videe na internetu poput onih sa TikToka ili drugih društvenih mreža slabije u budućnosti pamte informacije. Posebno je zanimljivo to da se razlika ne vidi samo u testu znanja nego i u samom mozgu.
1: Sport.
0: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik je nezvaničnog svjetskog prvenstva u tenisu Wimbledona. Nakon što je u velikom finalu, nakon skoro 4 sata iscrpljujuće igre, bio bolji od Nijemca Aleksandra Zvereva. 3-1 je u setovima završilo. Sinner je tako obranio naslov pobjednika u All England klubu, postavši 10. tenisač u Open Airi kojemu je to uspjelo. Ukupno ima 5. Grand Slam naslov. Ima i 2 Australian Opena, jednu pobjedu na US Openu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i najviše dnevne temperature između 25 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

do 24 Celzijeva stupnja. Trenutno je u našem teritorijalnom RV okruženju. Jeste počeli novi tjedan s vjerom u sebe? U neke sitnice ne mora tu ništa biti pompezno, pogotovo ljeti ljudi manje rade. Više tu nekako ono za opuštajuće chill trenutke, ali te male sitnice ili male pobjede dovešće do velikih uspjeha, pa neka bude tako. Dobro je to što kaže Jen. Pojačaj, predloži neku dobru pjesmu, ideš razvodniti ljeto, ideš opušteno bez ikakve krutosti, odnosno teških tema, i najviše ćemo oružje usmjeriti ka najboljim hitovima zajedno s vama. 063 422 126 Viber broj.

0: 15 minuta. Ne dajte da spriječi u najboljim stvarima taj mali koračić do sna. Meso, jedan veliki pozdrav, TZ. Kažeš patrola, Miladije mislim.
1: Kroz Miladije u Tuzli svakodnevno dvije policijske patrole zaustavljaju pod rotacijama.
0: Ohoho, eto ga. Evo, zarotirat ćemo i mi dobre pjesme, a i rotacijski upozoriti ljude kroz Miladije, odnosno u Tuzli. Hvala ti lijepo za javljanje i ovo info, originalno zvučno glasovnom poruku. Slobodno odvažite se, ma da. Velim, pokoja korisna informacija, neki blic info, bilo koje vrste, a ne opterećavajuće. Uz mnoštvo hitova. Šta će nam šta drugo, a za ljetnog razdoblja neke opušteno, a s maks koncentracijom. Ajde još par klasika. Nastavimo niz sa Zanom, kultnim sastavom Zana, pa onda dvije sa svjetske global hita, pa ćemo opet i novog pečata. Izmiksat ćemo dopadljivo za ponedjeljak radijsku playlistu ljeti. 0634221266.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: takvo urbano, zvučno kidanje. Legenda u pjesmi. Slušali smo Tošu Prajeskog, Sreće na krivine. Za volanom ponedjeljak.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: MUP je najavio radar umjesto Oskova, teritoriji Banovića, Tuzlanski kanton. Ukoliko ćemo potegnuti malo dalje, kako je trenutno stanje na graničnim prijelazima?
1: Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. ORV vozači reporteri.
2: Skroz Miladije u Tuzli su aktualne dvije policijske patrole zaustavljaju pod rotacijama.
0: Hvala lijepo Menso za ovo. Bolje da mi ovako malo zarotiramo iz studija nego na terenu. E da. 063-422-126 Viber i ORV broj. Za dalje vaše javljanja. Može ako nema ništa ono baš korisno, kolegijalno plasirati sa svoje dionice drugima. Prijedlog za neku dobru pjesmu. Ljeto je. 063-422-126.

0: Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti, 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Nema problema, evo dodat ćemo Milena je tražila. E, o, baš bi se ljubila. Dalje ćemo dodati Lexington. Vi tražili.
1: Ljeto uz ORB.
0: E, zato ćemo ono blic najava za dnevni ljubavni horoskop kojeg ćemo razraditi u rečenici dvije u idućem satu. A sad samo po riječ dvije. Prave poveznicu između horoskopskih obnova i bikova. Kaže, savršeno funkcioniraju. Da li su bliznici jako uporni u ljubavi? Jel se u ljubavi na kraju trud isplati? Šta radi uporni? Rakovi su ljubavno pasivni. Lavovi su danas ljubavno posebni. Djevice grabe ka uspjehu. Vage dominiraju. Škorpioni su lošeg ljubavnog raspoloženja ovog mandeja. Strijelci borbeni i istrajni. Čupaj. Jarac uglavnom u solovodama. Vodenjaci imaju problema sa ljubavnim poljima, a ribe ne žele nikoga okolo, nego sami biraju ljubavni put.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Rusija odbila priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Savez sindikata je zatražio da kroz zakonska rješenja zaštiti radnike koji rade na otvorenom na visokim ljetnim vanjskim temperaturama. Dok se poslodavci protive izmjenama zakona i smatraju da su postojeća rješenja dovoljna, ljekari upozoravaju na brojne opasnosti po zdravlje radnika koji rade ljeti u ekstremnim uvjetima, uzimajući u obzir da dolaze i novi toplinski valovi. Tenzije u entitetu Federacija BiH za tekući mjesec bit će uvećane za 3,5%. Stopa usklađivanja određuje se na osnovu rasta prosječne bruto plaće i rasta potrošačkih cijena. Isplata je 5. u mjesecu. Amerikanci i Iranci nastavili međusobne napade. Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran izjavio da je napao baze kojima se SAD koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Smanjen je pomorski promet kroz Hormuški tjesnac. Iran je objavio popis svjetskih lidera i drugih osoba koje smatra odgovornima za smrt svog bivšeg vrhovnog vođe, stavivši im metu na čelo. Na popisu su među ostalima Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i drugi zapadni čelnici. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica pod naslovom Koalicija voljnih. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. Nauka upozorava pogotovo mlade novim istraživanjem. Kratki videi mogu stvoriti dojam da smo nešto brzo i lako naučili. Međutim, istraživanja pokazuju da dojam vara. Ljudi koji gledaju kratke videe poput onih sa TikToka ili drugih

0: društvenih mreža slabije pamte informaciju. Posebno je zanimljivo to da se razlika kroz život ne vidi samo na testu znanja, već i u samom mozgu. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostale su još samo 4 reprezentacije. Svaka od njih do polufinala stigla je na posve drukčiji način. Brojke pokazuju da Argentina i Francuska imaju najubojitije napade. Španjolska kontrolira igru, stvara veliki broj prilika, dok Engleska svoju snagu pronalazi u fizičkoj moći, disciplini, nevjerojatnoj borbenosti. Atomski nogomet svijet očekuje već sutra navečer u prvom polufinalu u klasiku, kroz koji će se sudariti evropski giganti Francuska i Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za ovaj ponedjeljak preovladavat će sunčano vrijeme uz manju naoblaku i dnevne temperature između 25 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Letos stižem, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo s stropnim ventilatorom do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
1: Oh yeah! Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
2: Slušaš ORV Radio.

grabimo dalje kroz prijepodne ponedjeljak. Da. Idemo uz utrku tih hitova sa playliste radija. Ne moramo čekati noć. E, ljeto je. Ma može malo ludila i kroz dan. Jeste li na poslu ili ide sve onako kako ste zamislili ili je već umor sustigao? Pa polako, ali sigurno prazne se. Ili baterije ili lampice sugeriraju da je već vrijeme za neki ljesni godišnji odmor.

0: nabavite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju. SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
2: Ljeto uz OMV.

0: prije išta pričati, odnosno prekidati ovakav niz. Zvučni niz. Ali mora, to je posao, to je rad. Neće smetati ljudima, pogotovo onima koji voze, jer stižu iza njih korisne informacije kroz redovnu rubriku CCA, minuta, dvije, tri, gore, dolje, kroz prepolovljen pun sat.
1: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve. Apel na sve, neka je sigurnost na prvom mjestu. E sad provjerimo i radarske kontrole okolo, šta su MUP-ovi kazali za ovaj sat. Jel imamo neki radar koji lovi okolo? Da, imamo. Mjesto je Tinja, Srebrenik, Oraš je Tuzla, pazi, radar u ovim trenucima starta utraja će sat, do pola 12. Da, i oni tekući radari na Zeničko-Dobojskom u teritoriju, kantonu, Tuzlanska ulica Olovo i centar Vranduk. Od mene za ovaj džir toliko. Toliko sam prikupio informacija. E sad, vi s lica ceste, ukoliko imate bilo koje vrste dodatak, javite besplatno da je drugi znaju jer svi voze uz ORV. Na Viber besplatno je studijski broj 063 422 126. Oprezno.

0: zavelo, zar i okus mirica od dvije.
1: Sve što ste imali, imat ćete još bolje ukoliko više nije ono iz prošlosti. Aj provjerimo kako je ljubavno polje danas raspoloženo. Šta kazuju astrolozi? U najavi za ponedjeljak vele, po znakovi. U obnovi, kako ste često skloni prikrivanju svojih briga iza fasade osobe koja ne želi opteretiti drugu stranu, mogla bi se danas pronaći bitna situacija vezana za vaš ljubavni život, odnosno dobijete podršku, to jeste potvrdu s druge strane. E, vidiš ono, kad te nešto tišti, jel da? Pa dobiješ oslonac. To je to, to je to. Povoljna je kod bikova situacija za ljubav. Postoji velika vjerojatnoća da danas nećete pogrešno razumijeti jedno drugo. Eto, ne mora to biti tako. Vi odlučujete. U stvari požurujete ili ne požurujete. Kažu, prepustite se danu. Blizanci, nećete baš biti raspoloženi danas da slušate gluposti od svoje partnerice ili svog partnera. Pod utjecajem planetarne energije mogli biste kazati nešto zbog čega biste kasnije i zažalili. Dobro promislite, razmislite. Vjerojatno ste malo zamišljeni ovih zadnjih dana. Pad koncentracije, desi se pad sistema, razumije to u drugoj strani. Račice, rakovi. Današnji dan mogao bi vas ohrabriti da budete svađalački raspoloženi. Ja ohrabrenja, a? Raspoloženi ste da tražite rupu u svakom argumentu koji može poboljšati, čak i poboljšati vaš ljubavni život. E da, dok vam to daje možda neki mali osjećaj moći u isto vrijeme, definitivno možete puno toga izgubiti. Lavovi, vama je potreban određeni podsticaj po pitanju vašeg ljubavnog života, trenutačna energija, mogla bi biti to. Mogla bi se desiti da osoba na koju ste bacili oko počne da se udvara nekoj drugoj osobi i onda u vama izazove neku nelagodu. To će vas i dosta naljutiti. Odvažnost se od vas traži danas. Djevice, kako je stanje? Današnja ljubavna energija vam donosi ili može pomoći da pomjerite ljubavne planine. Ukoliko ste čekali neki pravi trenutak da napravite odlučujući korak, onda biste mogli čekati do vijeka, ali danas ste definitivno spremni da po tom pitanju nešto uradite. Bit ćete spremni da postignete željeni ljubavni cilj. Vage? Nećete moći biti danas baš toliko suptilni ili nježni, najvjerojatnije pokušavate da na taj način ostavite ili nelagodu ili objasnite nešto partneru, no neće vam baš najbolje poći to za rukom. Što se vi više upinjete da objasnite lijepim i biranim riječima, osoba s druge strane će vam kontrirati. Malo ovo kontradiktorno, ali eto, razumjeli su ljudi koji su rođeni u ovom znaku. Škorpioni? Moguće su danas ishitrene odluke po vašem ljubavnom pitanju. Neće se desiti ukoliko budete obazrivi i pripazite da se ne zanesete sa nekakvim besmislicama. Ukoliko imate određeno keca u rukavu, onda ga danas biranim riječima iznesite i mudrošću dođite do cilja. Tako ćemo ustrijeliti ovaj ponedjeljak, strijelci znaju. Izvjesna i iritantna situacija sa trenutnim ili potencijalnim partnericom, partnerom. Koliko ste do sada neki problem gurali po tepih, jer ste se plašili određene reakcije, onda definitivno krajnje je vrijeme da to kažete, iznesete. Ne morate biti bijesni da biste pokazali samopouzdanje, potražite rješenje problema zajedno umjesto da okrivljujete jedno drugo. Jarci, jesmo do vas stigli? Ovako stvar stoje. Neophodan je i tekako je neophodan razgovor između vas dvoje. Jedina opasnost vam prijeti kada se dotaknete određenih tema u kojima se ne razumijete ili ne poklapate. Ukoliko želite da ostanete u dobrim odnosima, onda birajte riječi i pažljivo ih iznesite. Nemojte potpaljivati vatru jer danas je samo jedna iskra dovoljna za požar. Kako mudro. Vodenjaci, hoćete li danas, kako kažu taroti, odglumiti nezainteresiranost ili se pretvarati da ne znate ništa o onome što se dešava u vašem ljubavnom životu? Podsjeća vas energija ljubavi da ako zagnjurite glavu u pijesak, vi u stvari samo zavaravate sami sebe. Tako nećete imati priliku da od svoje ili poveznice ili veze ili bilo čega napravite ono što želite. Vrijedi pomalo ući u raspravu koliko hoćete prave pravcate rezultate. Razumijete se ili ne? Ribe, još ribe. Moguća energija eksplodira u jednoj situaciji s njom njim, nije način da se nosite sa situacijom, koliko je prisutna ljubomora, bilo prema osobi suprotnog spola ili određenim prijateljskim krugovima, onda je moguće da napravite i određenu scenu koja nije vrijedna truda. Zastanite prvo, razmislite. Malo zabrenzati za koči. Kažem ono, jel da, se svodi da jedna mala iskra ili žigica napravi neki ljetni šumski požar i onda valja unajmiti sve i dežurne službe i što šta. 10 minuta precizno ostalo je do 11 sati. Rođendanska čestitka za one koji slave na datum 13.7. Sve najbolje.

0: dentar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Rusija odbila priznati američkog diplomatu Aloisa Krišoka kao prvog čovjeka Međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji. Smatraju da je to učinjeno mimo legalne procedure. Penzije u entitetu Federacija za tekući mjesec bit će uvećane za 3,5%. Stopa usklađivanja određuje se na osnovu rasta prosječne bruto plaće i rasta potrošačkih cijena. Isplata je 5. mjesec. Čelništva dvije vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini, HDZ-a i SNSD-a, danas na sastanku u Mostaru. Ovaj sastanak dolazi u trenutku pojačanih političkih konzultacija o funkcioniranju vlasti na državnom nivou i provedbi reformskih obaveza. Amerikanci i Iranci nastavili međusobne napade. Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran izjavio da je napao baze kojima se SAD koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Smanjen je pomorski promet kroz Hormuz. Iran objavio spisak svjetskih lidera i drugih osoba koje smatra odgovornima za smrt svog bivšeg vrhovnog vođe, stavivši im i metu na čelo. Na popisu među ostalima Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i drugi zapadni čelnici. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. Nauka upozorava mlade novim istraživanjem. Kratki videi mogu stvoriti dojam da smo nešto brzo i lako naučili. Međutim, najnovije istraživanje pokazuje da taj dojam jako vara. Ljudi koji gledaju kratke videe, poput onih sa TikToka ili drugih društvenih mreža, slabije pamte informacije u budućnosti. Posebno je zanimljivo, razlika se ne vidi samo na testu znanja, već i u funkcioniranju samoga mozga.

0: sport.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostale su još samo 4 reprezentacije. Svaka od njih do polufinala stigla je na posve drukčiji način. Brojevi su pokazali da Argentina i Francuska imaju najubojitije napade. Španjolska kontrolira igru, stvara veliki broj prilika. Engleska svoju snagu pronalazi u fizičkoj moći, disciplini, nevjerojatnoj borbenosti. Atomski je nogomet svijet očekuje već sutra navečer u klasiku kroz koji će se u prvom polufinalu sudariti Francuska i Španjolska.
0: Vremenska prognoza.
1: Kratka najava meteorologa za ovaj ponedjeljak. Prevladavat će sunčano vrijeme uz manju na oblaku i dnevne temperature između 25 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

jače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3. 97.8, 97.9,

0: Čelništva vladajućih HDZ-a i SNSD-a sastaju se danas u Mostaru. Ovaj sastanak dolazi u trenutku pojačanih političkih konzultacija o funkcioniranju vlasti na državnom nivou i provedbi reformskih obaveza. Vijesti. BH dijaspora nezainteresirana za glasanje na izborima. 15 dana do isteka roka za registraciju birača izvan Bosne i Hercegovine za predstojeće izbore. Iz Centralne izborne komisije BiH upozoravaju da je odziv građana naših u svijetu i dalje ispod očekivanja. Penzije u entitetu Federacija BiH za tekući mjesec bit će uvećane za 3,5%. Stopa usklađivanja određuje se na osnovu rasta prosječne bruto plaće i rasta potrošačkih cijena. Isplata je 5. u mjesecu. Oprez sa ljetnim slasticama. Od 13 uzetih uzoraka sladoleda, 6 uzoraka u Bosni i Hercegovini nije bilo ispravno. Inspektori su izdali 9 prekršajnih naloga subjektima koji su prometovali zdravstveno nesigurne sladolede. Strah od širenja rata iz Ukrajine na ostatak Europe sve je izraženiji. Kijev već upozorava da se Moskva priprema za mogući sukob sa Europskom unijom, dok u NATO-u postoji procjena da bi Rusija mogla pokušati napad na neku od članica Saveza do 2029. godine, a prema nekim upozorenjima i znatno ranije. Amerikanci i Iranci nastavili međusobne napade. Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran izjavio da je napao baze kojima se SAD koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Smanjen je pomorski promet kroz Hormuz. Iran je objavio i popis svjetskih lidera i drugih osoba koje smatra odgovornima za smrt svog bivšeg vrhovnog vođe, stavivši im i metu na čelo. Na popisu se među ostalima nalaze Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i drugi zapadni čelnici. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, ali i drugim globalnim pitanjima. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostale su još samo 4 reprezentacije koje će rasporediti odličja. Argentina se je namučila, ali je ipak uspjela izboriti plasman u polufinale protiv Engleske kao branitelje svjetskog prvaka. Argentina nikada nije izgubila u polufinalima mundijala. Do sada je 5 puta igrala u ovoj fazi takmičenja. Ovaj susret je u srijedu, dok se sutra navečer po našem vremenu od 21 sat u evropskom klasiku sastaju Francuska i Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju kratko, do kraja dana u BiH preovladavat će sunčano vrijeme uz manju naoblaku i dnevne temperature između 25 i 31 Celzijev stupnju.
2: Slušali

0: Hvala, to diči onda temperaturno uz ljeto na ORV radiju. Hitovi imam 26 do 28 Celzijevaca je okolo.
1: Ljeto uz ORV.
0: Mašu nam u zraku, opet nas upozoravaju, odnosno pa dobro, na vrijeme, jeste. Kažu meteorolozi, dolazi nam i novi toplinski valovi. Ako smo mislili da smo se riješili svih onih muka kroz prethodna dva, e pa i nismo. Ajde da iskreni budemo. Znamo da će u ovih još otprilike nešto malo više od mjesec dana žariti i paliti i ići opet blizu 40-tice.

0: način. Vi ćete mi, ja siguran sam u to, i dalje čekirat neki dobar hit. Prepolovili smo dan, pa možemo i popuštenije žanrovski malo kočnicama u ovom zadnjem satku naše družbe. Traje do 13.05, još ne kasnite. Velimo nove muzike, ali liniju manjeg otvora, to jeste prilagođeno dnevnom terminu. Nećemo ništa brutalno ići. U svakom slučaju siguran sam kažem da će pasati neka pjesma koju biste i vi voljeli čuti. Natočite ih u inbox Viber ORV broja 063-422-126 za ljetno radijsko osvježenje.
1: Ljeto uz ORV.
0: Neka pjesma dalje nastavi. Imamo tu Lexingtonce, imamo Adija, imamo Eminu, imamo Relju, imamo Senidu, Teodoru, Mimicu, da ne nabravamo dalje, Mijač, Gršu, Tomu. Šta je tvoj izbor cijenjena i cijenjena? Uključi se u ljetni džir s ORV-a.

0: Slovenija u korak sa playlistom ORV radija. Idemo u korak sa mundijalom. Da, da, jeste li spremni za novu radio kladionicu? Tri spektakularna meča, plus ona je bitka za treće mjesto i broncu na svijetu. Mi smo još zajedno sa našim pokroviteljima rezervirali za vas tri sjajne nagrade. Uz naše pokrovitelje, oni su kompanija ROX, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i vinarija Pajić Brčko Distrikt Bukvik. Dva polufinala i najveće finale, bitka za nogometni krov svijeta, iako je to puno više od samo onog nogometni prvak svijeta. Ma globalno se to odrazi na mnoga polja življenja i običnog čovjeka i generalno gledajući marketinški, ma na svaki način. Nije više lopta, a samo ona najvažnija sporedna stvar na svijetu. Dobrano ona diktira i sve ono što se burza ili, ajde ne duljimo dalje, znate o čemu pričam. Samo da FIFA nešto opet ne zezne i da gledamo atomski nogomet sutra na večer i u srijedu na večer u dva polufinala. Klasik, klasik, Francuska, Španjolska. Na kladionicama, običnim kladionicama, da, blagi favorit je Francuska. Ništa to ne znači. Jamal i ekipa protiv Mbappea i ekipe. Auh, kakav će ovo biti sudar galaksije. Ništa manje uzbudljivo očekuje se i u srijedu navečer. Gauča se kao branitelji naslova svjetskog prvaka. Megordi Albion za protivnike. Englezi su ovdje blagi favoriti na kladionicama. Pa jesu, moćniji su, fizički spremniji. Ne znam, diktiraju jači tempo, e sad. I to ništa ne znači kad Bubamara krene s centra na početku utakmice. E sad, vama jednostavnije. Vi ćete imati nagradnu pitalicu ujutro i u srijedu ujutro. Plus nedjelja i ususret velikom finalu. To ćemo pitanje postaviti već u petak. Ostanite tu gdje jeste, a da se zahvalimo pokroviteljima i još jednom ih reklamno plasiramo kroz ete. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori, kompanija ROX Orašje, poliklinika Klinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Hvala lijepo.
0: Šta kažete vi, imate neku svoju ono globalno, ajmo se sad malo igrati relaksirajuće bez ikakve napetosti, eventualno niti još postavljenog pitanja. Koga gledate u finalu, ljudi? Koga vidite u finalu? Francuzi ili Španjolci? A s druge strane, Argentinci ili Englezi? Hoće li se prekinuti taj engleski post koji traje od 66. prošlog stoljeća, a vrijedi za daleko najjaču klubsku nogometnu ligu na svijetu? Sve im se nešto ne da. Pa dobro, redovno su zadnjih mundijala i eura u onoj samoj završnici dođu tu negdje pa zaglave u polufinalu. Jesu li konačno napravili iskorak, odnosno zrelost? Je li onaj Njemac koji ih vodi, Tuchel, konačno to posložio i pravu struju, a Gordi Albione napravi? Da, svezali se za tu repku. Šta će Messi s druge strane sa ekipom, a? Će li tek tako svojim iskustvom prepustiti dominaciju Englezima? E, bome, teško. A ovamo, ova sila, ova artiljerija u francuskim majicama, ha! Mogu li mlađi, puno mlađi, toliko talentirani i velike svjetske zvijezde iz Španjolske pomrstiti Francuzima račune koji su

i ususret mundijalu bili favoriti broj 1 za tron? Mnogo je pitanja, samo jedan odgovor je po isteku ili regularnog, pa zatim možda i produžetka ili raspucavanja penala. Nek bude ono, plovimo po polufinalima svjetskog prvenstva kao po brodu luđaka. Šta je nogometna lopta i mundijalno fantazija?

Kako zvuči kod Milice, derište testira ljubav. S novog albuma ide i Sanja. Sve su ovo pjesme koje ste mi vi tražili, a prikupljeni potpisi s vaše strane i pečati. Zadnjih sat dva otprilike. Znate da iz smjene 1 rezerviramo ovaj sat između 12 i 13, prepolovnjen dan, pa i novi pečat u zvuku iz trendinga, ono što je prilagođeno dnevnom u terminu strane. Ljeto opušteno, nadam se da nije stiska ni na poslu. No, već je ono, snaga na izmaku. Oni koji nisu iskoristili dane godišnjih odmora, da se to zove jedva čekanje i ono pripravljanje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: 13. sati. Flash News na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: štva vladajućih HDZ-a i SNSD-a sastaju se danas u Mostar. Sastanak dolazi u trenutku pojačanih političkih konzultacija o funkcioniranju vlasti na državnoj razini i provedbi reformskih obaveza Bosne i Hercegovine. Dijaspora je nezainteresirana za glasanje na izborima u BiH. 15. dana je do isteka roka za registraciju birača izvan Bosne i Hercegovine za predstojeće opće izbore. Iz Centralne izborne komisije su upozorili da je odziv građana u dijaspori i dalje ispod očekivanja. Penzije u entitetu federacija za tekući mjesec bit će uvećane za 3,5%. Stopa usklađivanja određuje se na osnovu rasta prosječne bruto plaće i rasta potrošačkih cijena. Isplata je 5. u mjesecu. Oprez sa ljesnim slasticama. Od 13 uzetih uzoraka sladoleda, 6 uzoraka u Bosni i Hercegovini nije bilo ispravno. Inspektori su izdali 9 prekršajnih naloga subjektima koji su prometovali zdravstveno nesigurne sladolede. Strah od širenja rata iz Ukrajine na ostatak Europe sve je izraženiji na starom kontinentu. Kijev već upozorava da se Moskva, kaže, priprema za mogući sukob sa Europskom unijom, dok u NATO-u postoji procjena da bi Rusija mogla pokušati napad na neku od članica do 2029. prema nekim upozorenjima i znatno ranije. Amerikanci i Iranci nastavili međusobne napade. Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran izjavio da je napao baze kojima se SAD koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Smanjen je automatski pomorski promet kroz Hormuški tjesnac. Iran je objavio zastrašujući spisak svjetskih lidera i drugih osoba koje smatra odgovornima za smrt svog bivšeg vrhovnog vođe, označivši im i metu na čelo. Na popisu se među ostalima nalaze Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i drugi zapadni čelnici. Francuski predsjednik Emmanuel Macron za danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnostnim jamstvima za Ukrajinu, ali i drugim globalnim pitanjima. Sport. Slaven Bilić danas će ponovno postati izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije. Pomoćni treneri bit će mu Danilo Butorović, Dejan Računica, Vatroslav Mihačić i Vedran Čorluka. Traje sjednica HNS-a na kojoj će biti potvrđeno imenovanje Bilića, dok će se u 14 sati zakazano je održati i konferencija za medije.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili do kraja dana preovladavat će sunčano vrijeme uz manju na oblaku i dnevne temperature između 25 i 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali

Random je uletjelo u playlistu, ovako malo tugaljivo od Saše. Nema veze, emocija je sastavnica, kao i sama tišina zvuka. Nek vas ništa ne optereti, na poslu sve ide kako ste zamislili. Ponedjeljak je, jeste napravili dobar plan, odnosno isplanirali početak, dobar start kroz i ovaj radni tjedan. Velim ja, mnogi su ono u zaletu, naletu za korištenje ferija ukoliko već ne koristite dane godišnjega odmora. U svakom slučaju ja ću vam se zahvaliti za minule sate druženja, ostaviti uz playlistu radija, urbano će sirati regionalno, a i prošaran sa global svjetskim hitom. Lijep pozdrav ljudi, do sutra poslije podnevnih sati od Miroslava.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac-Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunski

naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljestva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modrića.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035-951-384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
4: Ljeto uz ORV.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: Nike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
2: Ljeto uz ORV.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
2: Kakva je u fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Podrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
2: Slušaš ORV Radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.

0: cvijeće in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se Olja Karleuša. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Ljeto uz ORV.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Best

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.

0: Astad, Auto dijelovi Tuzla, izdvajamo. VB grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem original samo 499 km. Za Golf 4 prednje zadnje pločice samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad Tuzla.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasa priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
2: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
0: ORV Radio.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Kakva je fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17. Prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: Slušaš ORV Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

Na pjesmu od mene za sela, dragi slušalci. Nadam se da ste evo već tu od ovoga trenutka. A evo, pozdravit ćemo i sve one koji će se možda malo kasnije uključiti na ORV. Još jednom dobar dan ispred ORV ekipe. Uživajte, ponedeljak je i ajmo lagano da se konektujemo na žurku ORV radija. Kaže ovako, prvo pozdravna stvar od mene za njiši kukovima. I eto je... Sunce prži, sunčajte se onako lijepo. Dobijete prave one bakrene boje uz ovo lijepo sunce. Naravno, osvježajte se svakako nekim pićima i uživajte u ljetu. I opet, kažemo, ovako ćemo malo da jeli da započnemo druženje uz malo laganije zabavne ritmove, pa ćemo svakako da idemo i one malo trend beat hitove. Kafanske hitove malo kasnije i sve tako u krug, dragi moji, drage moje. Još jednom pišite svoj predlog za muziku na Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram nalog gdje je to ja. Sve od 20 sati ide u program.

0: DJ Toya live in the mix.
1: Слушайте, ночний програм ОРВ Радія.
2: Jeste, iako nam još dvije noći, iako нам još grije sunce, jako je vruće vani. Oko 30 stepeni i malo manje, 28, ajde ovdje tačnije. Stoga dobro se naoružajte hladom prije svega i nekim pićima hladnim. A na sve to kada dodate ORV Radio, onda je to prava kombinacija za večerašnji ponedjeljak, jeli, i za malo blažu, jeli, verziju temperature uz ORV Radio. Ali svakako, mi ćemo da dodajemo, jeli, temperature što se tiče muzike, svakako. Vaše je da budete uz ORV i da uživate. Kaže, nemoj da me zoveš ljubavi.

Dakle, da se malo prisjetimo ljudi ovih hitova dance iz 90-ih. Moby Dick, zar nije te stid? Kaže, 19:30 je, a ja ću da večeras naravno u ovo vrijeme i pozdravim naše dragi prijatelje ORB radija, to su restoran Kutak Županja i naši prijatelji Maslić Profili, Doboj. Rekao sam da ćemo da kažem još malo promješam ovih dance hitova, ritmova koje su obilježili, jeli, 90. i 2000. godine, pa da ih

sve poruke, jeli, sa Vibera i sa mog Instagram naloga gdje mi budete slali, sve ćemo da prenesemo u program od 20 sati i da slušamo i muzike onih koje nam vi budete, jeli, pisali i tražili putem Vibera ili putem mog Instagram naloga. Modern beat, trend beat u nastavku programa. Malo ćemo istina da miješamo.

Dakle, zagrijavanje uključeno od 19 sati i 10 minuta. Ja sam tu za vas, a vi gdje ste, ne znam, javite mi sve to Viber porukom ili na moj Instagram, da je to ja. A Viber broj ORV studija znate već, ali evo za one koji možda ne znaju.

Viber broja i mog Instagrama i svakako sve ono što nam je do sada stizalo. Ajmo još malo gas. Ja ću da najavim, kaže ovako, srijeda 15.7. dakle ova srijeda koja nam dolazi. Stadion Blatuša Vrčko, u goste stiže Nikolija, pa evo, za sve vas koji planirate da se dobro provedete i srijedom, možete to učiniti naravno i već rezervisati kartu za tu žurku. Dakle, srijeda 15.7. u Brčkom, stadion Blatuša, za vas Nikolija gošća. Da, poruke nam već stižu, jeli, i na Viber i na Instagram, kaže, to ja slušamo te kralju, naš može li za nas tek 9. Za Arslana i Ensara, može, brate, pozdrav za tebe. Pozdrav DJ Toja, može li molim te Aleksandra Prijović, Kababa. Teja Tajirović, Saga Po, može, bit će. Zatim, može li pjesma Let iznad kukavičeg gnjezda? Može, bit će i to, ajde, provozat ćemo i taj hit. Zatim, pozdrav za DJ Toju iz Tuzle, veliki, i za sve slušaoce ORV radija, hvala. Kaže, to Toja, carci, sve hit do hita, pozdrav od Vekija iz Vijene. Može li Jaca Luka za moju Fatu Austrijanku? Biće i za Fatu Austrijanku, jedan Aca Lukas. E sad, kaže ovako, jedna crna kafa, pola kocke. Ajde da malo sad, kaže ovako, ubacimo i ovu stvar. Ajmo! Kaže, to je pozdrav, može li od Renje Popovića, najnovija pjesma, i pozdrav veliki za tebe iz Bijeljine, može, biće.

Kaže, kralju moj, može li jedna pjesma za brata Armina i Brunu Šikića iz Cerne? Veliki pozdrav za Karlobag, a pjesma S mora na planine, Oštro u krivine. E, to može. Rada Manojlović, ja da bude, može, bit će. Pozdrav evo za ekipu i uživajte u ZORB i dalje.

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Jeste, interakciju sa vama želim večeras, dragi slušalci, putem Viber broja 063-422-126 ili putem ovog Instagram naloga da je to ja. Pišite mi u DM sve, prenosimo u program.
2: Da te volim, ne znam i da hoću, samo si rešenje za samoću.
1: Ide pozdrav svetljelo za Tuzlu. Tuzla, pozdrav Tuzla. Pa malo da se provozamo tamo negdje i do okoline Tuzle, blizu aerodroma i to je to, taman. Pa malo da svjer zrak, znaš. U

drugom dijelu emisije navikli ste da radimo i one stare, provjerene, dobre kafanske hitove. Da, da, da. Tako je i večeras. Uživajte dakle još jednom u ZORV radio. Pojačajte i ne mrdajte nigdje.

0: Dobro, dobro ljudi moji, ajde dalje ovako, jedan gile u nastavku programa, malo da promježemo, jeli, bit će tu i svih onih muzičkih koje, dobro, ne baš svih, ali nemamo većina duše, onih što ste nam stigle, jeli putem Vibera ili putem mog Instagrama. Može li pjesma Muškarčina i veliki pozdrav za DJ Toju? Može, bit će i to, pozdrav.
1: Slobodno diši, nisam ti bivši.
0: Može li Valentino Savršena pjesma i veliki pozdrav za voditelja Toju iz Orašja? Može, bit će i za Orašje Savršena. E, dobro!
1: Sa mnom možeš da radi sve slobodno.
0: Slušamo, kažem, evo i Gileta ovu stvar.

pozdrav iz Bijeljine. Da li može neka od Nedeljka Bajića Baje za nas u Bijeljini koji te slušamo i uživamo? Može. Tanja Savić, može li neka pjesma od Tanje Savić? Naprimjer, Švaler to ja. Pozdrav veliki za tebe i za moju ekipu. Kaže tako poruka jedna sa Vibera. Važi. Dogovoreno, bit će i nešto od Tanje. Znači, u nastavku, ajde malo jedan crveni vrat.

majka, kraljica. E, to su te žene, jeli, kada su tri u jedan, i žena, i majka, i kraljica, kako kaže jeli, u pjesmi i Jelena Rozgav. Ljudi moji, e ovako, kaže, u nastavku programa slušamo još jednu pjesmu od Nikolije večeras, a ja ću da najavim još jednom, dakle, srijeda, 15.7. žurka u Brčkom, stadion Blatuša, specijalna gošća Nikolija. Pa evo, svi vi koji planirate u srijedu da izađete, dakle, ovu koja nam dolazi, srijeda, 15.7. Brčko, stadion Blatuša, gošća Nikolija. Sve karte možete već da kupite u klubu Top Secret ili u kafiteriji na Kuglani. I

kaže, to je može li od Nede ukradem pjesma da se nađemo na pola puta? Može. Može, ajde. Na pola puta gdje bi to bilo sad? Ne znam gdje se okreće.

vam večeras svi uz ORV Radio 21.30 je poruke nam stižu na sve strane i tamo i ovamo i to je dobar znak da se i večeras noćni program sluša. Kažem evo pola deseti, a ja ću još jednom da pozdravim naše dragi prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja. Oni se nalaze u ulici Strossmajerova broj 26 u Županji. Ako ste gladni, a i ako želite onako da uživate sa prijateljima, društvom, ekipom, posjetite ih jeli na toj adresi, svakako probajte sa njihovog ili iz njihovog menija nešto jako ukusno, a sve je stvarno ukusno. Ja sam bio probao i opet se vratio i opet ću se vraćati. Sve to naravno potražite kod njih i na Instagramu, šta sve to oni nude. A sve je, kažem, pripremljeno prvoklasno i svježe, friško, na živom roštilju, na ugalj. Krušne peći su tu i svakako super prelijepi, onako etno i moderni ambijent. Restoran Kutak Županja, da. I zatim naši dragi prijatelji koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, kaže izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija,

gdje ste? Evo, prokinuo nam je Viber. Kaže, jedan veliki pozdrav za tebe, kralju, i na dobrom ritmu od ekipe sa Ribnjaka. Pozdrav za mog mehaničara Mileta uz pjesmu DJ Krma Karmani. Va, živit će i to. Kaže, pozdrav, može li muzička od Sinana? Miko, druže moj, za Edina i Džafu i Edinovu djevojku. Važi. Može pjesma Crna ruža? Može, bit će i Crna ruža. Je li može Ova mačka do mene? Pjesma, pozdrav za tebe, hvala. Biće i Mačka do mene. Ajmo dalje ovako. Vidimo se Daso, kaže Ceca. Ajde Ceca, dođi malo. Pa sa ORV-a se svuda.

0: Prika, dobro veče, Prika, gdje si, brate moj dobri? Pa ne, kod Prike uvijek ide ORV. Jel tako? Pa normalno. Kaže samo pozitivno u stoju. Hvala puno, pozdrav iz Županje, Žu piše, ovdje vjerovatno je Županja. Pozdrav Županja ili Žužu.
1: Trebala sam, kolutka svetom da hodam.
0: Trebala si, trebala si.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome. Želim ORV.
3: Hit Music Station.
4: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
5: Jeste, ljudi moji, da, večeras, dakle, samo hitovi na ORV radiju i vaše poruke, naravno, koje čitam u program, a ja ću još jednom da iskoristim priliku, naravno, da najavimo, jeli, i žurku u Brčkom. Dakle, 15.7. u organizaciji kluba Secret i žurka Neko kao ti, sportski centar ili stadion Blatuša Brčko. U goste stiže gošća Nikolija. Dakle, evo, za sve vas koji planirate već u ovu srijedu koja nam stiže, da se lijepo provedete, da izađete negdje na neko dobro mjesto, na neku full žurku. Još jednom, evo, za sve vas u Brčkom i u okolini, naravno, 15.7. u Brčko stiže Nikolija, stadion Blatuša, dakle, u organizaciji kluba Secret i žurka Neko kao ti. Sve, naravno, karte u predprodaji možete kupiti u klubu Secret ili u kafiteriji Kuglana ili na u Expresso Martin Bar. Dakle, evo, 15.7. još jednom najavimo gostovanje Nikolije u Vrčkom stadionu Blatuša.

Kaže, to ja može da neka pjesma od Jane, naše kraljice, i veliki pozdrav za tebe iz okoline Tuzle. Može, naravno, bit će Jana, pozdrav za evo i Tuzlu i okolinu. I sve gradove večeras gdje se sluša ORB radio. Rada Manojlović, Smora na planine Oštru Krivine. Aha, e to sam zaboravio da pustim, evo ide već... Uskoro i ta pjesma Smora na planine, zaboravio sam, bit će, nećemo dužni ostajati ništa.

0: će Cobi leto, slušat ćemo i to za Brčko večeras. E dobro, Jana kaže i lomi i moli. Da, da. Dobro, e, sad kaže ovako, jeli u nastavku program. Jedan Spartanac, slušamo Bobana Rajovića.
1: Ti si me učila tako.
0: Kaže ovako, specijalno od Dakija za najbolju majku na svijetu. Danas je, kaže, mami rođendan, pa evo specijalno za mamu, jeli. I jedna pjesma, Spartanac, Boban Rajović. I čestitamo, naravno, evo. Rođendan.
1: Nosiš sa mnom.
0: Sreća. Kaže, specijalno od Dakija za najbolju majku na svijetu. Evo.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Ljeto uz ORV.

Mila Kitić, pjesma A, Mirko Plavšić, brat. U interpretaciji. 15 minuta do 23 sata, ljudi, rekao sam, samo oni kardio hitovi idu sad posljednjih pola sata. Kafanski pravi narodnjaci za sve vas. Da uživamo, da pojačate nas do kraja. Dakle, samo najbolje večeras, vaš ORV radio i noćni program sa Tojom. Jedan splet mix dobrih starih kafanskih hitova do 23 sata. Vas očekuje. Zato kaže ovako.

0: Código hétero.
1: Slažem kad je